azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Kad hoću da investiram

Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je donošenje pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na višegraničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini. Kako se navodi, usvajanjem tog pravilnika omogućeno uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prijelazu Rača 2 Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra ove godine. Zijad Krnjić ističe da je odluka nezakonita i da će ih zbog toga tužiti. Vijeće ministara usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvi kvartal ove godine, prema kojoj je u ovom periodu zabilježena rast broja migranata, kao i osoba koje su pokušale nezakonito preći državnu granicu. Predstavnici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte najavili su formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo, navodeći da su ove tri stranke već postigle dogovor o saradnji. Predstavnici UNICEF-a u Bosni i Hercegovini su u vladi Unsko-sanskog kantona u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizovali sastanak tematski posvećen procesu uspostave aplikacije za izvještavanje o ljudskim pravima. Cilj je uspostaviti koordinirani i efikasan pristup izvještavanju, praćenju preporuka i međuinstitucionalnoj saradnji u oblasti ljudskih prava. Unsko-sanski i drugi kantoni imaju neposredne nadležnosti u oblastima koje su direktno relevantne za mnoge preporuke koje Bosna i Hercegovina treba pratiti i provoditi, uključujući obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu, te aktivno učešće kantonalnih institucija preduslov za kvalitetno i sveobuhvatno izvještavanje Bosne i Hercegovine prema međunarodnim tijelima. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana opštine Sanski most, ove godine se organizuje sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Danas će biti održano opštinsko takmičenje u nogometu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. Svečana akademija za učenike bit će održana u kinu Sana. Nakon toga bit će održani sat historije u osnovnim i srednjim školama. Podsjećamo da su počeli i pripreme za obilježavanje 34. godišnjice od formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Građani Slovenije u nedjelju će na referendumu odlučivati o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Inicijativu je pokrenula slovenska opozicija, koja smatra da je povećanje broja stranih državljana smanjilo utjecaj lokalnog stanovništva na izbore. Nobelov komitet za kemiju i Kraljevska Švedska akademija nauka u Štokholmu objavili su da su dvojice naučnika nagrađena za rješavanje zagonetke homohiralnosti, koja se odnosi na dvije varijante aminokiselina koje su međusobne slike u ogledalu, pri čemu se samo jedna od njih u prirodi nalazi u ćelijskim proteinima. Riječ je o Henryu Kaganu sa bivšeg univerziteta Paris Sud i Kensu Soaiju sa Univerziteta nauke u Tokiju. Gradska uprava Bihać organizuje danas radionicu pod nazivom Od podataka do odluke Smart Decarb, alati za dekarbonizaciju javnih zgrada. Tokom radionice učesnici će imati priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada, koji se temelji na kvalitetnim podacima u dugoročnom planiranju, kao i sa savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. Mjesec oktobar obilježava se kao mjesec vatrogastva i zaštite od požara, koji svake godine odnose značajna materijalna dobra, ali i ljudske živote. Cijeli mjesec u regiji tradicionalno je posvećen

0: marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140x200 16,80, plahta na gumu 160x200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140x180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odobrio je donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, čime su stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcionisanje carinske službe na višegraničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini. Kako se navodi, usvajanjem tog pravilnika omogućeno uspostavljanje carinske službe na graničnom prijelazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, kao i na novom graničnom prijelazu Rača 2 Sremska Rača 2, čiji se početak rada očekuje polovinom oktobra ove godine. Zijad Krnjić ističe da je odluka nezakonita i da će ih zbog toga tužiti. Vijeće ministara usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvi kvartal ove godine, prema kojoj je u ovom periodu zabilježena rast broja migranata, kao i osoba koje su pokušale nezakonito preći državnu granicu. Predstavnici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte najavili su formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo, navodeći da su ove tri stranke već postigle dogovor o saradnji. Predstavnici UNICEF-a u Bosni i Hercegovini su u vladi Unsko-sanskog kantona u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizovali sastanak tematski posvećen procesu uspostave aplikacije za izvještavanje o ljudskim pravima. Cilj je uspostaviti koordinirani i efikasan pristup izvještavanju, praćenju preporuka i međuinstitucionalnoj saradnji u oblasti ljudskih prava. Unsko-sanski i drugi kantoni imaju neposredne nadležnosti u oblastima koje su direktno relevantne za mnoge preporuke koje Bosna i Hercegovina treba pratiti i provoditi, uključujući obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu, te aktivno učešće kantonalnih institucija preduslov za kvalitetno i sveobuhvatno izvještavanje Bosne i Hercegovine prema međunarodnim tijelima. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana opštine Sanski most, ove godine se organizuje sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Danas će biti održano opštinsko takmičenje u nogometu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. Svečana akademija za učenike biće održana u kinu Sana. Nakon toga biće održani sat historije u osnovnim i srednjim školama. Podsjećamo da su počeli i pripreme za obilježavanje 34. godišnjice od formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Građani Slovenije u nedjelju će na referendumu odlučivati o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Inicijativu je pokrenula slovenska opozicija, koja smatra da je povećanje broja stranih državljana smanjilo utjecaj lokalnog stanovništva na izbore. Nobelov komitet za kemiju i Kraljevska Švedska akademija nauka u Štokholmu objavili su da su dvojica naučnika nagrađena za rješavanje zagonetke homohiralnosti, koja se odnosi na dvije varijante aminokiselina koje su međusobne slike u ogledalu, pri čemu se samo jedna od njih u prirodi nalazi u ćelijskim proteinima. Riječ je o Henryu Kaganu sa bivšeg univerziteta Paris Sud i Kensu Soaiju sa Univerziteta nauke u Tokiju. Gradska uprava Bihać organizuje danas radionicu pod nazivom Od podataka do odluke Smart Decarb, alati za dekarbonizaciju javnih zgrada. Tokom radionice učesnici će imati priliku upoznati se s pristupom energetskoj obnovi javnih zgrada, koji se temelji na kvalitetnim podacima u dugoročnom planiranju, kao i sa savremenim tehnologijama koje se mogu primijeniti u procesu njihove dekarbonizacije. Mjesec oktobar obilježava se kao mjesec vatrogastva i zaštite od požara, koji svake godine odnose značajna materijalna dobra, ali i ljudske živote. Cijeli mjesec u regiji tradicionalno je posvećen podizanju svijesti o zaštiti od požara. Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas najavljeno predstavljanje pisaca prve i druge osnovne škole Bosanska Krupa, zatim osnovnih škola iz Čave, Jezerskog i Bosanske Otoke, performansa za polaznike dječjeg obdaništa i doma učenika od Bosanska Krupa, centralna svečanost u Domu kulture te omaž Huseinu Derviševiću. Biće proglašena najbolja neobjavljena priča za djecu u našoj državi za

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Memorijalni centar Srebrenica ocijenio je da je organizovanje službene komemoracije Biljani Plavišić, formiranje odbora za njenu sahranu odlukom Vlade Republike Srpske te korištenje

0: Jabus Company.
1: 25. tradicionalna štraperijada kod Samira Aličića, Izačić Bihać. Subota 11. aprila nastavljamo testirati snagu, prezentirati ljepotu plemenitih grla. Po prvi put na štraperijadi prvaci Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. A sve to uz odlično druženje na još jednoj štraperijadi. Ne propustite, subota 11. april, Izačić Bihać kod Samira Aličića. Za sve dodatne informacije pozovite 061 419 728.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire Damer ili Gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
3: Marketing najboljeg radija.

0: broja migranata, kao i osoba koje su pokušale nezakonito preći državnu granicu.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Predstavnici stranke Demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte najavili su formiranje nove skupštinske većine

0: Državni tajnik Marco Rubio pozvao Evropu da se probudi iz dugog sna tokom govora u Ateni, snažno se oslanjajući na borbeni stav koji je predsjednik Donald Trump zauzeo prema ovom kontinentu. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti radnice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge, dok je Svjetska zdravstvena organizacija od Moskve zatražila više informacija o uzroku njene smrti. Kurdske snage još drže oko 2200 stranih članova rodbine osumnjičenih boraca ISIS-a u kampu na sjeveroistoku Sirije, saopćio je zvaničnik za Associated French Press, uprkos sporazumu o integraciji između Kurda i Damaska. U kampu Roj, koji se nalazi u sirijskoj pokrajini, dopisnici Associated French Pressa vidjeli su žene koje nose nikab i djecu, uključujući tinejdžere. Kurdske sigurnosne snage strogo čuvaju ovaj objekat. Većina Njemaca smatra da je mandat kancelara Friedricha Merza bio neuspješan. Španski sindikati pozvali su na održavanje generalnog štrajka 11. novembra s fokusom na stambena pitanja, gotovo dvije nedelje prije vanrednih izbora na kojima su rast kirija i prinudna iseljenja postali ključne teme kompanije, prenosi Reuters. Građani Slovenije u nedjelju će na referendumu odlučiti o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Inicijativu je pokrenula slovenska opozicija koja smatra da je povećanje broja stranih državljana smanjilo utjecaj lokalnog stanovništva za izbore. Vijesti.
1: Prva sedmica oktobra širom naše države obilježava se kao dječja nedjelja s ciljem podsticanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci. Povodom obilježavanja dječje nedjelje, opštinu Bosanski Petrovac posjetili su učenici 3. A i 3. B razreda osnovne škole Ahmet Hromadžić u pratnji učitelja. Posjeta je bila prilika da se najmlađi sugrađani upoznaju s radom opštine, nadležnosti i značajem lokalne zajednice u svakodnevnom životu građana. Polaznici dječjeg obdaništa Velika Kladuša jučer su prigodnom šetnjom i transparentima dali svoj doprinos obilježavanju dječje nedjelje. Sport. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice na dobrom putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Igraće Zmajevi 14. novembra u Švedskoj, a tri dana kasnije bit će domaćini Rumuniji. Sedam zemalja zainteresovano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. saopšteno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. U saopštenju je navedeno da su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Turska iskazale interes prije isteka roka 31. oktobra. Podsjećamo, na današnji dan 1955. u Sarajevu rođen legendarni BH komandant Dragan Vikić. Nakon završetka fakulteta zaposlio se kao stipendista u policiji Bosne i Hercegovine. Ubrzo je dobio funkciju komandira voda u specijalnoj jedinici. Nakon toga komandir čete i uoči agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu početkom 1992. postaje komandant tadašnje specijalne jedinice koja je nosila naziv Odred za posebne namjene MUP-a Republike BiH. Početkom agresije na našu zemlju u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine javno pred televizijskim kamerama Vikić pozvao građane Sarajeva da brane grad od napada srpske vojske. Učestvovao u organizaciji odbrane grada, predvodeći specijalnu jedinicu u teškim borbama i postao jedan od legendarnih komandanata Sarajeva. U ratnom periodu odlikovan najvišim priznanjem oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, zlatnom policijskom značkom, specijalnom značkom i zlatnim ljeljanom. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Sanelaš Hošić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.

0: Bile su to vijesti iz Bosne i Hercegovine.
1: Slušate radio Kopanskog kantona. Marketing. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Inter u sklopu benzinske pumpe Inter Butan u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061 599 924.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Magični Beč avionom Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače.

0: te primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana, neće oscilirati u velikom rasponu poželjno, dakle ne pretjerivati sutra sa aktivnostima. Nakon muzičkog broja idemo do sportskog bloka.
1: Baby, have a mind.

0: Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.va
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizovo.

vijesti. Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Alvin Čehić, ovo su vijesti radija Unijskog sanca kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starih i nepokretnih korisnika. U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih, saopćio je danas Europol. Mreža se provodi u vezi sa ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Europe. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Prema navodima Europola, mreža je angažovala vozača uglavnom iz Slovenije, BiH i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno s legalnom robom. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James Powler, ocjenjuje u intervju za italijanski portal Report da je prisutnost NATO-a u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i za Evropu i širu međunarodnu zajednicu.

0: antibiotska terapija je ponekad neophodna, ali može poremetiti osjetljivu ravnotežu naše crijevne mikroflore. Nadutost, nelagodnost i slab imunitet, rezultati su disbalansa. Zato je tu Befan Bulardio, probiotik sa 10 milijardi aktivnih kultura, dokazano podržava vašu crijevnu floru tokom i nakon antibiotske terapije. Bulardio obnavlja zdravu mikrofloru, jača imunitet i vraća vam udobnost svakog dana. Dostupan u svim Befarm apotekama i na web shopu www.befarm.ba.
1: Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.